0: ke molelwa le sedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng godisitseng
0: le go fa maikutlo a o begang motšheng o nepaetseng wa puo ya sesotho.

0: metsotso ke mene pele re fitla go renya borobedi ke ne ke re fela go utlwa gore na ebe ke bapala ife ka jeno eh re kutlwa fela gona ke kwa life ka jeno fela ke bona molaetsa wa hao Moruti Magwaza face 5 are you need a girl ke o jela ka tsebe ke le ka mona ka texting ke amsebetsing ke a thewela ke ini ke le buile ha ho lohle re kutlwa ke mangake mo tshoreng ka mona
1: Taba tsa lona di a pata tsa rona di a pipiswa ke masawana tshina ke masawana tshina Kini dagel ke papi mukona ga ra molutse feel show scroll ikubula 90.3
2: Tabatswe ke rume mang ala ba Tabatswe ke rume mang
3: a le hudwa le thoga ngwana yena pena ngwana gine ai tibangwana ta de tsiega o este neria ke na lo ena gine the girl
2: gine the girl mona ra gatlela masawana sisi ya ratlela masawana
0: mama di hlewa bona la kanetse engwe lengwe ikemetse ka jeno ke reketsa dipalopalo mona ke a bona ke ka jeno ka nete engwe lengwe ikemetse fela ke tla kwalla ka monaka ye monate o seke ba tshonye ka nete o tlokopana jwalo le ditebo ntshala ka le monate la state your mind ba khotsi ba rona hlone le tshwareng di mehala ya lona le re romeleng di voice note 079 758 5066 ka jeno tebu ba tlotlo buisana le lona a shebile taba ena ya o hlapa mehlaena le mehlaena ya ke wa bona sontso chesa ha o tswa ba palamane e ka ruka hlapa ke re mogotsi batswa di basike ba hopotsa pelo re la hlapa tebu o tlo buisana le wena ka jeno ere ka morao humo e botlo kopana jwalo le ka mohelo marumo ka le monate latin zone re tlo bona gona di report tsa lona le sebeditse jwang setse kwata ga o qetela fela le sebeditse jwang ba gotsi baka fela le tla buisana le bona ke re mamedi metso tsike medi a pele re fitla go renya borobedi kwa ngena tina bo

Arre, yamauto, kofi, yamauto. Nzaba chisa lebala lukulu, badi keke ba mata mabutu.

sebele tswe le sedi ke mo le ntjeng a ga mo ebelo beking ish ya tshama na tman almati a good to melo nyai to ha ka mona ka saso bag free state a hashtag a dj worth mix sebele tswe ke le sebele mo tswe le mong le sekotse re furaletse hora ya le sebele mo tswe le mong

setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya. Mme naga e gaba e ba le lesedi FM ke molelwa. Mafikeng.

0: Eh, ya pontle.
1: A tsena ditshwana tse le tsapaki tsa Jehova ke a leboa.
0: A le letso, le letso pontle wa keletso.
1: Ditshwana ga ke le tsapaki tsa Jehova, wa di tseba dipaki tsa Jehova?
0: Ba tlela ba tlo dinthaota mo ntaba ba ke ke kerekeng ya bona.
1: La nna yo no tla la digate lo la modimo a tsa bantso tlotla.
0: Ai ba re chakile.
1: Ba re chakile.
0: Ba badia.
1: Ke a le bo ke go papagisa ja ho fori re chakile ha le chaba letsa dzika je lo ga o fela. Batho ba se na mabaka ga je lo pagisa ja ho fori ke a le bo utlwa.
0: Ke ipontse wa selebo khotso.
1: Khotso ke le sedi a fela bo duela. Ei tada le sedi.
2: Mokgotsi wa ka.
1: O jwa?
2: Jo o tshwara sa selebe ke mokgotsi. Jo ya ba maobane ka ga medimidi ko qoqele. Ya ba ke ile ka ga medimidi ya sport center ke gotse ke o tuma tshotla teng ka moo. Ya ba ge ke motle ke itshwe ka moo. Yowe! Ntho le ka moo.
1: Kae ba le kae ke a utlwa ntlo go ne le kae maobane?
2: Matepo o sport center ka moo ne ka ntlong. Ke go a nke ke le bo mantu wa ka mo
1: di le ka mqebelo ka paka sonta
2: ka latsan le ka no o
1: jo ga le di
2: ke tlo ke ne ke bona jo le tsena
1: e sale e sale ba ba di
2: e kona ke sale ke ya mo
1: yo le kona o tsena gona jwale
2: e ya mkhosi jo batho bo bontsha a ke ga bantsi bebeke ba mpona mone ke motle ga ke tlapile ga nke keng a kere bantsi so ke fitlhile sapo ke thamisa letsong ga ba exo bodubu letemokebe o mpha maike sapo e ka bua ke ga ke nna tshwara bla bla bla ba re jo leqadi lona lona gape le khetala la khetana ke re batho ba thona ba modimo bana ba modimo ha ba ntse ba lo ntse ba ka mkhoi ke leng ka teng pile maike bona ke ke tlalo tsang ka teng ba re o ho tsholola le tsile family la se bana e nyi le ba ke ba ngwaka ha ha ba ntse ne o ne ba u so modimo ke ka tau bo ke a ke na tsoga ka mona ka zam ba e bile le tsena le na la lona e bile la gatana no gatana bana tso ke ke botso ndi a e lo re motlare e mi po
1: e wa ke tlo go ile tloge e tlo go bala boroko ba le kona ke na lo go bala boroko ke le seri ya fa modumela e jara La série.
0: Do.
1: Bonjour.
0: Qui pète au pédé?
1: Ati.
0: Comme Richard, va t'acheter du gmail.com, il y a quelque chose pour le mot. Eh, à qui tu veux dire, tu veux dire, tu veux dire, tu veux dire, tu veux dire, tu veux dire, tu veux dire, tu veux dire, tu veux dire, tu ee jale ha ke tsebe ente ke bua bana ke fentse ke utlwa ntse bua wa tshebua monate ene ke ntho e hantle jale nna ne ke a fela ke tlhae ke o tsebe gore le nna ntse ke le mametse ntse ke le ya ratang le cd f e
1: wa rata walle
0: bona thoa
1: e jara le sedi dume a re fete wa o qetela kgotso a re motho mamare ke sebeditse o re kareng ka tseno mo ke o fositseng ke kopa tshwarelo mo re sebeditseng a ntle re pelapele tshebeletso lcd ya ke tswamona tens bosh ke dikalaneng weekend o tlo reng ya bobedi o ya goreng ya botselela maedi o monate mananong o tlatlangwe latela tshebeletso ya lcd aforika borwa good morning and good night.